mo mamedi a rata ga tsona ke le jwetse taba ena e ile yang tlhahe ke ne ke rata na le pule mwana mo fuke mwana eno ke ne ke mo rata go le hampe o ile a nkesa mosolo o ke so ka nke o go kharibe en ene era kana le munna wa muru ana le lebenke emba isla ha a sebet a ke munna yenwa ha ruwa le le o ne a tsamaya ka kolo a se ke theko e hudi munna yenwa le mo a dula ha se ha ha o yiri le suti tseo a di tina o ntse a di kolo jwale ba mo nketse tsona kao. Hey!